0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Vi er Radio Skive, og det her det er Benjamin Hav med Portugal. Vi er på 9 minutter fra klokken 7:30, hvor der selvfølgelig også er den første gang morgensport. Her er der så The Minds of 99, Marcherie Bonbon.

0: station.
1: Så steg klokken så også på kvarter i 9, og her er Michael Jackson featuring Akon på Skive.

Her lidt genhør her med Latricia McNeil, My Side of Town. Lige om lidt skal vi ud i trafikken, men først så får du her Opalite fra selvfølgelig Taylor Swift.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, og Olivia Rodrigo fra Canada inden for med Drop Dead. Sommer i luften lige nu fra DJ Mendes. Den er det.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.